Lah jenang ate napa kengkian tu. Yang penting nak istri-istri main udah Diana dah goyong di taman. Nih benar nak lanang nak mani nak semain nih bakal play-play ban yan sing bang. Iraga penyapo. Yen bang. Sing benah masih nak lanang-lanang. Yen itu lain.

0: mau banding niko. Ijaya laku nih kia. Beli wayan, beli ketun. Aduh, nih itu. Dia mau udah mengkap kita yang perlu sih mengkap biar ketanggil mai mai ngeplis ragu mak kecil sarare.
1: Aduh. Sekan digarang semut batu sedih.

sang meragot tamiu puniki melibos we tamiu niki entar ragot tuan rumah kalau berkapiasane kreatif napi wasane kakeane panggil iseng budal

0: sare sreng sastra perkempone yukti kadhi rebab sapun api swaran rebab dewa ratu manis pisan
1: rebabane di samping-samping suling itu
0: oh
1: jagerempuang
0: rempuang.

0: Kodin mabaos.
1: Sing mabaos, sing aja kalah. Kalah madu nih pasir.
2: Oh, pasir madu.
1: Bener, gitu ido.
2: Madu membah tuh.
1: Madu membah tuh cewa pasir.
2: Lih orang man pasir.
1: Hah? Tuh, sumpah kecoh sih kena bengorah, lingah.
2: Amat je manis deh.
1: Amat manis deh. Sing amat-amat.
2: Sing amat-amat.
1: Iya.

0: mengkian tu, paling manis di mulut lan rasang.
1: Wangsit
0: limitan. Semua kayak pahit di hati, kewah kewah kelrimo.
1: Ulian bunyi tu.
0: Benar.

0: sedurung ditiang matur pepojolan ledangang ampuro yang pisan kuron yuk titi-tiang kadi mangkin merikibu sapu di titi-tiang ngoyah
1: saja nak mulo kelarang ke bilbil pejak naeng halus halus bano mau seng ngemeleng cangkem nih sujatin nih nyin teh kekone main nih pangkaruan
2: Sampun. Sabar, dumun sabar.
1: Adi ya tuh, nyen tuh. Ya di orang sampun.
0: Ampun, lengkap.
2: Keru.
0: Pak, keru.
1: Nang, nyen, tadi rago. Pangsit awan.

Iki sawit ranti tiang kede ngakak niki. Niki wonten Ayuari di studio niki. Kede-kede uling dunia. Inggih studio keren rai wonten Mbah Tunini sampun munggah wonten Gung Biang Yoga. Sareng wonten dan Mbah Mangku Prajapati nah, sampun munggah nggih. Nah, kalian rai ngirim sandakan dumun de duta pacang muter niki lagu requestan dari Mbah Mangku Prajapati nggih santia kanti mati.

Yang deduta baca niki yang nyenggol di WhatsApp nggih wonten Kak Gede Alwin Danendra dari Banjar Sabian Undagi Timpak Tabanan nyaringin nggih sok semo Kak Alwi. Mari bos munggah nggih Kak wonten Dayuari niki penyiar. Inggih kan Rai, doa nih kepada untuk galah niki jadi duta puputan acara ngelak ulangun. Gih, mulai bos jadi duta mewali nyak pacang ngarangin kan Rai ring acara siaran budaya Nusantara. Gih.

Alan ngerah sepi ring taman sang yang alang paduke betaro ring sayong segarane.